I da je sa talasima Radija Vogošća dženaza Damiru Zgodiću, jednom od heroja odbrane Sarajeva od srpske agresije, bit će klanjana sutra, dakle u petak poslije kindije namaza u 17.20 u haremu džamije Avdage Nanića. Ukop će biti obavljen na starom mezarju u Strgačini u Rudo. Prevoz će biti osiguran u 14 sati ispred restorana Ruža u Hrasnom u Sarajevu sa usputnim stajanjem kod vijećnice. Podsjećamo, Zgodić je preminuo u Sarajevu ponedjeljak 13. jula u 58. godini života. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva bio je pripadnik specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine Bosna, te zajedno sa drugim specijalcima na čelu s Draganom Vikićem učestvovao u najvažnijim bitkama za odbranu i deblokadu grada. A kao pripadnik specijalne jedinice učestvovao je u snimanju spota za pjesmu Vojnik sreće Dine Merlina, koja je postala i simbol otpora agresoru. Svoje djelovanje u policijskim i sigurnosnim strukturama Zgodić je nastavio i nakon rata, te je aktivno učestvovao u radu i organizaciji policije, naročito na području Sarajeva. Još jednom ćemo podsjetiti, dženaza ovom sarajevskom heroju bit će klanjana sutra, dakle u 14 sati, odnosno u poslije kindije namaza, izvinjavam se, u haremu džamije Avdage Nanića. Ukop će biti obavljen na starom mezarju u Strgačini u Rudom. U nastavku, evo, Vojnik sreće Dino Merlin i snimljen spot u kojim je učestvovao ovaj specijalac Damir Zgodić. Neka mu je rahmet i hvala mu.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045